slušamo samo hitovi na kanalu 77. Angela toga društvo, zdravo. 31:13. Može bi istinsko vrijeme da se napunime maksimalno sa energija vo hitovski ritam. Ništa što ne tjera da dvižimi dodeka kuckame na kompjuter. Može bi pozarime v market ili dodeka vozima. Se pušta radio primnik na maksimum. Migente, Willy Williams i G-Bowen v produženje za dobro.

0: časom, nagrada i ušte ništa. Kupujte vađiku i usvojite vredni nagradi. Sa svi koja smetka nad 1000 dinari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
1: Runibet, misna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo. Od svižo meso. Od domašnje farmi. Runibet Strumica.

0: Večer, Srebika. Tukaj je krajot na 2 minuti pred us. Četvrtok pred prodolžen vikend završili, petok veke nego ni brojime. Znam neka vreme to nema da nije pogodeno, ama ki se zasolniš nekada na suvo, da ne te fake dužda ti, ki si ispiješ jedno ubavo petočko kafence, a jaz kada čekam v 18 na radio da mi kažeš kako ti pominalo na delat. Hvala ti što dnes biše nova frekvencija i što me družeš ova večer so muabet, ostani si tuka, slušaj si samo hitovi. Za kraj, glaveni odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Rebeka Spasova, produkcija Kanal 77. Dneska, 21. maj 2026. Da si imaš najubava večer. Ča, ča!
1: Večer na Kanal 77. Samo hitovi!
2: Proizvodi sozdadeni su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
3: Žito, top ponuda na frižider. Edamer Natura, 1 kg, refus za samo 335 denari. Žito Marketi, sekogaš verni na vas.
4: Da, ideja, nemam vreme, imam rabota, brzam, postam. Nešto konkretno, zavednaš. Vegan pašteta i ovesan kreker od Vitalija. 4 vkusovi, različne kombinacije. Postno je svega, vkusno je sekogaš. Vitalija, ideja i predlog, zdravo i lesno, za post.
5: Igraj, zabavuvaj se i ostvari svoje želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.

inštalirati izgledba na nov industrijski objekt, 2 metal strumica nudi sve na jedno mjesto. Sindiš paneli su polnjeni od pirpur i kamena volna, izgledba na industrijski objekt je od metalne konstrukcije i kompletna gavežna limarija. Kvalitet koji se prepoznava, rokovi koji se počituvat. 2 metal strumica, poveće na 2metal.mk.

0: perfektno.
1: Kul, 3 po 1, boja za meto, goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja, sujeden premaz, imate trikratno dejstvo. Kul, 3 po 1.